0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Завершуючи середову зустріч з паломниками, папа Лев XIV звернувся із закликом, присвяченим ситуації в Україні. Загальну аудієнцію він присвятив підбиттю підсумків своєї нещодавної апостольської подорожі в Іспанію. Зустрічаючись із представниками комісії, що розробляє заходи для запобігання злочинам насилля у церкві, Святіший Отець наголосив, що церква повинна бути безпечним місцем для зустрічі з Христом. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про спілкування Святішого Отця з журналістами у Кастель Гандольфо розповідають сестра Гоноратка Аліна Петраускайте, отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю, сказав папа Лев XIV, промовляючи до паломників, які в середу 17 червня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на загальну аудієнцію. У цьому світлі Святіший Отець закликав: «Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий та тривалий мир». Папа також прокоментував досягнення угоди між Іраном і Сполученими Штатами, підписання якої заплановане на п'ятницю, вбачаючи в цьому підбадьорливий результат терпеливої праці, діалогу і переговорів. «Я висловлюю вдячність країнам, які доклали зусиль для сприяння зустрічі між сторонами та досягнення цього порозуміння. Висловлюю побажання, щоб ця угода посприяла зміцненню взаємної довіри, безпеки та стабільності на Близькому Сході, підтримуючи діалог і співпрацю між народами», – сказав він. Через різні зустрічі я збагнув потребу чути в голосі папи Євангеліє надії для цього нашого сучасного людства, яке переживає важкі випробування через негативні наслідки оманливої моделі розвитку, сказав Лев XIV, підбиваючи підсумки своєї апостольської подорожі в Іспанію. Цьому була присвячена його загальна аудієнція. Святіший Отець зауважив, що виявилось, що в країні, яка пережила значні соціальні та культурні зміни, папу всюди приймали з ентузіазмом і відкритістю на слухання. «Божий люд дуже втішив мене своїм радісним виявом віри та любові. У свою чергу я укріпив вірних і, як єпископ Риму, закликав їх долати будь-які форми поділів і протистоянь, завжди плекаючи сопричастя, діалог та єдність у різноманітності», – мовив Лев XIV, підкресливши, що саме в цьому й полягає служіння наступника апостола Петра, особливим виявом якого є апостольські подорожі. За словами папи, він міг відчути, що люди різного віку та станів чекали на нього, що проявилося під час зустрічей. І цей факт, який не був чимось само собою зрозумілим, заслуговує на певні міркування. Природно, що така участь, як я вже казав, насамперед виражає віру іспанського народу. Водночас я вважаю, що вона свідчить про поширену потребу згуртуватися на справжньому і глибокому фундаменті, який не є ані ідеологічним, ані пов'язаним із частковими інтересами. На тому фундаменті, який зрештою може забезпечити лише Христос, і який через необхідні процеси інкультурації Євангеліє може донести до життя народів. Воно може це зробити, оскільки його послання повністю відповідає обом цим прагненням – пошуку істини та спраги справедливості. Лев XIV звернув увагу на те, що в Мадриді і в Барселоні зустрічі відбувались як у великих соборах, так і на сучасних стадіонах. Була молитва в давньому аббатстві Монсеррат і богослужіння в базиліці Саграда Фамілія, величному символі таїнства віри. Це поєднання давнього і сучасного, католицької традиції та сучасної культури дало мені змогу на власні очі відчути самобутність Європи, її неоцінене багатство, як актуальну, неминущу реальність. Йдеться про спадщину, яку слід дбайливо берегти, щоби вкладати її в сучасний глобальний світ з його епохальними викликами, такими як мир, цілісна екологія, справедливий і сталий розвиток та повага до людської гідності, сказав Святіший Отець.
2: Увечері 16 червня, спілкуючись із журналістами біля папської резиденції в Кастель-Гандольфо, папа Лев XIV поділився думками щодо своєї нещодавної подорожі до Іспанії, теми реміграції, контактів з товариством Святого Пія X та нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Відповідаючи на запитання про нещодавню апостольську подорож до Іспанії, папа Лев наголосив на ентузіазмі та палкому відгуку багатьох людей у всіх місцях, де відбувалися зустрічі. Один із журналістів зауважив, що зараз для іспанської політики настали нелегкі часи. Я не хочу втручатися ані в політику Іспанії, ані в політику будь-якої іншої країни, відповів папа, після чого підкреслив свій заклик до діалогу, взаємного вислуховування, а не постійного критикування та образ на адресу опозиції. Наступника Святого Петра попросили прокоментувати питання реміграції. Цієї теми папа торкався у своїх промовах під час подорожі до Іспанії. Відповідаючи, Лев XIV закликав до поваги до особистості. Часто ми не усвідомлюємо причин, чому ці люди були змушені покинути свої країни. А причин безліч – насильство, війна, конфлікти. Тому просто сказати «давайте відправимо їх назад, щоб умити руки від цієї проблеми» не здається мені християнською відповіддю. Ми повинні щиро поважати людей, розглядати кожен випадок окремо і, перш за все, ставитись до них як до людей із повагою. Святішого Отця також запитали про ситуацію з товариством Святого Пія X, яке заявило, що 1 липня здійснить 4 єпископські хіротонії без папського мандату, попри попередження Святого Престолу про ризик схизми. Відповідаючи, папа нагадав про контакти між товариством та дикастерією доктрини віри. Ми все ще розглядаємо можливість зробити ще один заклик, аби сказати «не робіть цього, намагаємося жити в церковному сопричасті». Але це їхній вибір. Ми маємо усвідомлювати, що це означає як для них, так і для церкви. Звісно, розкол серед християн це завжди болюче питання, але вони відмовляються приймати певні фундаментальні елементи церкви, починаючи з деяких положень Другого Ватиканського собору. Якщо вони зроблять такий вибір, мені прикро, але ми мусимо рухатися далі. Відповідаючи на запитання про нещодавню угоду між Сполученими Штатами Америки та Іраном, Лев XIV висловив сподівання, що це насправді буде завершенням війни та можливістю рухатися вперед заради блага усіх. У папи поцікавилися про деталі його літньої відпустки. Трохи відпочинку, багато читання, роздумів, підготовка до того, що чекає попереду. Але робота теж завжди знайдеться, розповів він.
3: Щоб відбувся справжній досвід любові з Господом, нам потрібні безпечні простори. Цими словами папа Лев XIV звернувся до представників Центру досліджень та підготовки з питань захисту неповнолітніх «Сепроме», яких прийняв у середу 17 червня перед загальною аудієнцією. На зустріч, приурочену до 10-річчя діяльності цієї міждисциплінарної організації, прибули фахівці з різних країн Латинської Америки, які працюють над запобіганням насиллю в церковному середовищі та поширенням культури захисту дітей, молоді і найбільш уразливих осіб. Роздумуючи над покликанням перших учнів, які після зустрічі з Ісусом змінили своє життя, папа зауважив, що кожна людина покликана до подібного досвіду зустрічі з воскреслим Господом. Церква повинна дбати про створення середовища, де така зустріч може відбутися без страху та загроз. Зустріч із Христом позитивно впливає на нас і спрямовує нас до життя, сповненого любові та свободи, тоді як у ситуаціях зловживання відбувається навпаки, зазначив Лев XIV. Він підкреслив, що випадки насильства та зловживань залишають травматичні рани, які можуть серйозно вплинути на духовний і людський розвиток особи. Папа також повернувся до теми, яку нещодавно порушував під час зустрічі з єпископом Іспанії. Йдеться про біль людей, які зазнали кривди від тих, хто мав би про них піклуватися. Церковна спільнота покликана реагувати через слухання, правду, справедливість, відшкодування та дедалі рішучіше прагнення запобігати та розвивати культуру турботи, наголосив Святійший Отець. За його словами, відповідальність за створення безпечного середовища не можна покладати лише на єпископів чи священиків. Це завдання всієї церковної спільноти. Саме тому він високо оцінив працю мирян, богопосвячених осіб і духовенства, які співпрацюють із Сепроме у різних країнах Латинської Америки. На завершення зустрічі Лев XIV закликав і надалі зміцнювати співпрацю між місцевими церквами, освітніми установами та цивільними інституціями, щоб ефективніше захищати найуразливіших. Я бажаю, щоб усі простори в церкві, як фізичні, так і віртуальні, були справді місцями плідної зустрічі з Ісусом Христом, вільними від страхів, підозр і недовіри. Віддаючи учасників зустрічі під опіку Пресвятої Богородиці, Святіший Отець подякував їм за служіння та заохотив і надалі працювати над тим, щоб культура турботи ставала дедалі глибшою рисою життя всієї церкви. За словами папи, працювати над тим, щоб церковні спільноти були безпечними місцями для всіх, особливо для дітей, підлітків та найуразливіших людей, залишається одним із найважливіших викликів у сучасній місії церкви.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
5: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики знову звернемося до теми, яка дедалі глибше змінює працю, освіту, культуру і навіть спосіб людського мислення – до штучного інтелекту. Йтиметься про те, чому церква не може залишатися осторонь цієї технологічної революції і як християнське бачення людини може стати дороговказом у світі автоматизованого мислення. Матеріал підготовлено на основі промови «Місія церкви в епоху штучного інтелекту», яку виголосив Меттью Гаррі Сандерс, генеральний директор Longbeard, 5 грудня 2025 року у католицькій церкві Святого Патрика на площі Сохо у Лондоні. Упродовж останніх десятиліть ми жили в добу інформації, коли головним завданням комп'ютера було шукати, зберігати та передавати дані. Сьогодні цей етап швидко відходить у минуле. Ми переходимо до доби штучного інтелекту, тобто до світу, в якому машини не лише знаходять інформацію, але й генерують тексти, будують аргументи та діють як цифрові помічники. Питання вже не в тому, чи ввійде людство в цю нову реальність. Ми вже в ній живемо. Справжнє питання інше. Хто формуватиме моральну логіку цих систем і яке бачення людини буде закладено в їхню основу? У пункті 107 енцикліки «Magnifica Humanitas» наголошується, що недостатньо лише говорити про моралізацію машин чи узгодження штучного інтелекту з людськими цінностями. Потрібно також відкрито обговорювати етичні рамки, на яких ці системи будуються, і підпорядковувати їх спільним критеріям соціальної справедливості. Інакше ті, хто контролює штучний інтелект, непомітно нав'язуватимуть власне моральне бачення всьому суспільству. Християнська відповідь полягає саме в цьому. Технологія має служити людині, а не замінювати її, та сприяти сопричастю, а не ізоляції. Щоб не боятися штучного інтелекту, його потрібно зрозуміти. Великі мовні моделі складаються з трьох основних елементів – архітектури, тобто програмної структури, даних, на яких вони навчаються, і обчислювальної потужності. Особливо важливими є дані, бо модель мислить у межах того, чим її наповнили. Світські моделі поглинули майже весь інтернет. В ньому є святе письмо, класична література і наукові тексти, але також є агресія і дезінформація. Тому, коли така система відповідає на складні запитання, вона часто спирається не на правду, а на статистичне середнє людського шуму. Штучний інтелект швидко переходить від простих чат-ботів до систем, здатних до тривалого міркування. Наступний крок – агенти, які не лише радять, а й виконують дії від імені людини. Саме тому питання морального компаса стає критичним. Штучний інтелект уже змінює світ праці. Довго вважалося, що автоматизація насамперед загрожуватиме фізичній праці. Проте сьогодні вона першою торкається юристів, бухгалтерів, журналістів, програмістів та інших фахівців інтелектуальної сфери. Згодом ці зміни охоплять і ручну працю. Якщо людина почне сприймати себе як зайву, виникне глибока криза сенсу. До цього додається ідеологія трансгуманізму, яка бачить людське тіло не як храм Святого Духа, а як застарілу оболонку, яку потрібно подолати. Християнство відповідає на це таємницею воплочення. Бог став людиною, освятив людську слабкість і показав, що наша обмеженість може бути місцем любові, молитви і благодаті. Машина може обчислювати, але вона не може любити, молитися, жертвувати собою чи вибирати добро. Саме тому потрібна інша основа для штучного інтелекту. Якщо майбутні моделі мають служити церкві людині, вони повинні мати доступ до мудрості християнської традиції. Церква зберігає 2000 років інтелектуального скарбу отців церкви, богословів, документи соборів, соціальне вчення та досвід святих. Проте значна частина цієї спадщини досі залишається невидимою для цифрових систем. Відповіддю на це став Alexandria Digitalization Hub у Римі, який започаткував Longbeard у співпраці з католицькими академічними інституціями. Його завдання – оцифровувати давні книги, рукописи і богословські тексти. Цей проєкт допомагає розпізнавати і пов'язувати ці тексти між собою. Колись монахи переписували рукописи на пергаменті. Сьогодні спадщина церкви готується до цифрової епохи. Одним із плодів цієї праці став магістеріум AI. Його можна назвати цифровим бібліотекарем, який допомагає орієнтовуватися у вченні церкви. На відміну від звичайного чат-бота, він не шукає відповіді в усьому інтернеті, а звертається до впорядкованої бази віроучительських і богословських документів, енциклік, катехізму, декретів соборів, кодексу канонічного права та інших джерел. Магістеріум AI подає відповідні джерела і повертає користувача до першотекстів. Такий інструмент не має змінювати особисте розрізнення, молитву чи навчання. Він має допомагати людині швидше дістатися до правди і повернутися до реального життя. Майбутнє штучного інтелекту не повинно залежати лише від кількох великих корпорацій. Інакше люди ризикують перетворитися на цифрових кріпаків, які віддають свої дані в обмін на відповіді, сформовані чужими моральними рамками. Католицьке соціальне вчення пропонує принцип субсидіарності. Рішення мають ухвалюватися якомога ближче до особи, родини і громади. Цей принцип можна застосувати і до цифрового світу. Саме так виникає ідея EFREM – малої католицької зорієнтованої мовної моделі. Вона має бути спеціалізованою, портативною і здатною працювати ближче до користувача, зберігаючи його дані під особистим контролем. EFREM задуманий як шлюз і щит. Він може допомагати користуватися потужними хмарними моделями, але водночас захищати приватність і перевіряти відповіді у світлі католицької антропології. Якщо світська система дає відповідь, у якій людська гідність розглядається утилітарною, EFREM має показати інший горизонт, який відображає те, що говорить церква про людину, свободу, страждання, працю і любов. Його завдання – не закрити людину від світу, а допомогти їй входити в цифровий простір без втрати духовної свободи. Епоха штучного інтелекту може викликати страх, але християнська відповідь не полягає у втечі. Церква вже проходила через падіння імперій, винахід друкарства, індустріальну революцію, ядерну добу. Вона може пройти через добу автоматизованого мислення, якщо не забуде джерела всякого розуму, логосу, Божого Слова, яке стало тілом. Наше завдання лише створити безпечні технології. Потрібно виховати людей, здатних жити поруч із ними, не втрачаючи душі. Штучний інтелект може бути інструментом участі у Божому творінні лише тоді, коли служить правді, свободі, любові і гідності кожної особи. Бо машина може рахувати і генерувати відповіді, але тільки людська душа здатна споглядати, любити і прямувати до Бога. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Завершуючи середову зустріч з паломниками, папа Лев XIV звернувся із закликом, присвяченим ситуації в Україні. Загальну аудієнцію він присвятив підбиттю підсумків своєї нещодавної апостольської подорожі в Іспанію. Зустрічаючись із представниками комісії, що розробляє заходи для запобігання злочинам насилля у церкві, Святіший Отець наголосив, що церква повинна бути безпечним місцем для зустрічі з Христом. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про спілкування Святішого Отця з журналістами у Кастель Гандольфо розповідають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю, сказав папа Лев XIV, промовляючи до паломників, які в середу 17 червня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на загальну аудієнцію. У цьому світлі Святіший Отець закликав: «Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий та тривалий мир». Папа також прокоментував досягнення угоди між Іраном і Сполученими Штатами, підписання якої заплановане на п'ятницю, вбачаючи в цьому підбадьорливий результат терпеливої праці діалогу і переговорів. «Я висловлюю вдячність країнам, які доклали зусиль для сприяння зустрічі між сторонами та досягнення цього порозуміння. Висловлюю побажання, щоб ця угода посприяла зміцненню взаємної довіри, безпеки та стабільності на Близькому Сході, підтримуючи діалог і співпрацю між народами», – сказав він. Через різні зустрічі я збагнув потребу чути в голосі Папи Євангеліє надії для цього нашого сучасного людства, яке переживає важкі випробування через негативні наслідки оманливої моделі розвитку, сказав Лев XIV, підбиваючи підсумки своєї апостольської подорожі в Іспанію. Цьому була присвячена його загальна аудієнція. Святіший Отець зауважив, що виявилось, що в країні, яка пережила значні соціальні та культурні зміни, папу всюди приймали з ентузіазмом і відкритістю на слухання. «Божий люд дуже втішив мене своїм радісним виявом віри та любові. У свою чергу я укріпив вірних і, як єпископ Риму, закликав їх долати будь-які форми поділів і протистоянь, завжди плекаючи сопричастя, діалог та єдність у різноманітності», – мовив Лев XIV, підкресливши, що саме в цьому й полягає служіння наступника апостола Петра, особливим виявом якого є апостольські подорожі. За словами папи, він міг відчути, що люди різного віку та станів чекали на нього, що проявилося під час зустрічей. І цей факт, який не був чимось само собою зрозумілим, заслуговує на певні міркування. Природно, що така участь, як я вже казав, насамперед виражає віру іспанського народу. Водночас я вважаю, що вона свідчить про поширену потребу згуртуватися на справжньому і глибокому фундаменті, який не є ані ідеологічним, ані пов'язаним із частковими інтересами. На тому фундаменті, який зрештою може забезпечити лише Христос, і який через необхідні процеси інкультурації Євангеліє може донести до життя народів. Воно може це зробити, оскільки його послання повністю відповідає обом цим прагненням – пошуку істини та спраги справедливості. Лев XIV звернув увагу на те, що в Мадриді і в Барселоні зустрічі відбувались як у великих соборах, так і на сучасних стадіонах. Була молитва в давньому аббатстві Монсеррат і богослужіння в базиліці Саграда Фамілія, величному символі таїнства віри. Це поєднання давнього і сучасного, католицької традиції та сучасної культури дало мені змогу на власні очі відчути самобутність Європи, її неоцінене багатство, як актуальну, неминущу реальність. Йдеться про спадщину, яку слід дбайливо берегти, щоби вкладати її в сучасний глобальний світ з його епохальними викликами, такими як мир, цілісна екологія, справедливий і сталий розвиток та повага до людської гідності, сказав Святіший Отець.
2: увечері 16 червня, спілкуючись із журналістами біля папської резиденції в Кастель Гандольфо, папа Лев XIV поділився думками щодо своєї нещодавної подорожі до Іспанії, теми реміграції, контактів з товариством Святого Пія X та нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Відповідаючи на запитання про нещодавню апостольську подорож до Іспанії, папа Лев наголосив на ентузіазмі та палкому відгуку багатьох людей у всіх місцях, де відбувалися зустрічі. Один із журналістів зауважив, що зараз для іспанської політики настали нелегкі часи. «Я не хочу втручатися ані в політику Іспанії, ані в політику будь-якої іншої країни», – відповів папа. Після чого підкреслив свій заклик до діалогу, взаємного вислуховування, а не постійного критикування та образ на адресу опозиції. Наступника святого Петра попросили прокоментувати питання реміграції. Цієї теми папа торкався у своїх промовах під час подорожі до Іспанії. Відповідаючи, Лев XIV закликав до поваги до особистості. «Часто ми не усвідомлюємо причин, чому ці люди були змушені покинути свої країни. А причин безліч – насильство, війна, конфлікти. Тому просто сказати «давайте відправимо їх назад, щоб умити руки від цієї проблеми» – не здається мені християнською відповіддю. Ми повинні щиро поважати людей, розглядати кожен випадок окремо і, перш за все, ставитись до них як до людей із повагою». Святішого Отця також запитали про ситуацію з товариством Святого Пія X, яке заявило, що 1 липня здійснить 4 єпископські хіротонії без папського мандату, попри попередження Святого Престолу про ризик схизми. Відповідаючи, папа нагадав про контакти між товариством та дикастерією доктрини віри. «Ми все ще розглядаємо можливість зробити ще один заклик, аби сказати – не робіть цього, намагаймося жити в церковному сопричасті. Але це їхній вибір. Ми маємо усвідомлювати, що це означає як для них, так і для церкви. Звісно, розкол серед християн це завжди болюче питання, але вони відмовляються приймати певні фундаментальні елементи церкви, починаючи з деяких положень Другого Ватиканського собору. Якщо вони зроблять такий вибір, мені прикро, але ми мусимо рухатися далі». Відповідаючи на запитання про нещодавню угоду між Сполученими Штатами Америки та Іраном, Лев XIV висловив сподівання, що це насправді буде завершенням війни та можливістю рухатися вперед заради блага усіх. У папи поцікавилися про деталі його літньої відпустки. Трохи відпочинку, багато читання, роздумів, підготовка до того, що чекає попереду. Але робота теж завжди знайдеться, розповів він.
3: Щоб відбувся справжній досвід любові з Господом, нам потрібні безпечні простори. Цими словами папа Лев XIV звернувся до представників Центру досліджень та підготовки з питань захисту неповнолітніх «Сепроме», яких прийняв у середу 17 червня перед загальною аудієнцією. На зустріч, приурочену до 10-річчя діяльності цієї міждисциплінарної організації, прибули фахівці з різних країн Латинської Америки, які працюють над запобіганням насиллю в церковному середовищі та поширенням культури захисту дітей, молоді і найбільш уразливих осіб. Роздумуючи над покликанням перших учнів, які після зустрічі з Ісусом змінили своє життя, папа зауважив, що кожна людина покликана до подібного досвіду зустрічі з воскреслим Господом. Церква повинна дбати про створення середовища, де така зустріч може відбутися без страху та загроз. Зустріч із Христом позитивно впливає на нас і спрямовує нас до життя, сповненого любові та свободи, тоді як у ситуаціях зловживання відбувається навпаки, зазначив Лев XIV. Він підкреслив, що випадки насильства та зловживань залишають травматичні рани, які можуть серйозно вплинути на духовний і людський розвиток особи. Папа також повернувся до теми, яку нещодавно порушував під час зустрічі з єпископом Іспанії. Йдеться про біль людей, які зазнали кривди від тих, хто мав би про них піклуватися. Церковна спільнота покликана реагувати через слухання, правду, справедливість, відшкодування та дедалі рішучіше прагнення запобігати та розвивати культуру турботи, наголосив Святіший Отець. За його словами, відповідальність за створення безпечного середовища не можна покладати лише на єпископів чи священиків. Це завдання всієї церковної спільноти. Саме тому він високо оцінив працю мирян, богопосвячених осіб і духовенства, які співпрацюють із Сепроме у різних країнах Латинської Америки. На завершення зустрічі Лев XIV закликав і надалі зміцнювати співпрацю між місцевими церквами, освітніми установами та цивільними інституціями, щоб ефективніше захищати найуразливіших. Я бажаю, щоб усі простори в церкві, як фізичні, так і віртуальні, були справді місцями плідної зустрічі з Ісусом Христом, вільними від страхів, підозр і недовіри. Віддаючи учасників зустрічі під опіку Пресвятої Богородиці, Святіший Отець подякував їм за служіння та заохотив і надалі працювати над тим, щоб культура турботи ставала дедалі глибшою рисою життя всієї церкви. За словами папи, працювати над тим, щоб церковні спільноти були безпечними місцями для всіх, особливо для дітей, підлітків та найуразливіших людей, залишається одним із найважливіших викликів у сучасній місії церкви.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
5: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики знову звернемося до теми, яка дедалі глибше змінює працю, освіту, культуру і навіть спосіб людського мислення – до штучного інтелекту. Йтиметься про те, чому церква не може залишатися осторонь цієї технологічної революції, і як християнське бачення людини може стати дороговказом у світі автоматизованого мислення. Матеріал підготовлено на основі промови «Місія церкви в епоху штучного інтелекту», яку виголосив Меттью Гаррі Сандерс, генеральний директор Longbeard, 5 грудня 2025 року у католицькій церкві Святого Патрика на площі Сохо у Лондоні. Упродовж останніх десятиліть ми жили в добу інформації, коли головним завданням комп'ютера було шукати, зберігати та передавати дані. Сьогодні цей етап швидко відходить у минуле. Ми переходимо до доби штучного інтелекту, тобто до світу, в якому машини не лише знаходять інформацію, але й генерують тексти, будують аргументи та діють як цифрові помічники. Питання вже не в тому, чи ввійде людство в цю нову реальність. Ми вже в ній живемо. Справжнє питання інше. Хто формуватиме моральну логіку цих систем і яке бачення людини буде закладено в їхню основу? У пункті 107 енцикліки «Magnifica Humanitas» наголошується, що недостатньо лише говорити про моралізацію машин чи узгодження штучного інтелекту з людськими цінностями. Потрібно також відкрито обговорювати етичні рамки, на яких ці системи будуються, і підпорядковувати їх спільним критеріям соціальної справедливості. Інакше ті, хто контролює штучний інтелект, непомітно нав'язуватимуть власне моральне бачення всьому суспільству. Християнська відповідь полягає саме в цьому. Технологія має служити людині, а не замінювати її, та сприяти сопричастю, а не ізоляції. Щоб не боятися штучного інтелекту, його потрібно зрозуміти. Великі мовні моделі складаються з трьох основних елементів – архітектури, тобто програмної структури, даних, на яких вони навчаються, і обчислювальної потужності. Особливо важливими є дані, бо модель мислить у межах того, чим її наповнили. Світські моделі поглинули майже весь інтернет. В ньому є святе письмо, класична література і наукові тексти, але також є агресія і дезінформація. Тому, коли така система відповідає на складні запитання, вона часто спирається не на правду, а на статистичне середнє людського шуму. Штучний інтелект швидко переходить від простих чат-ботів до систем, здатних до тривалого міркування. Наступний крок – агенти, які не лише радять, а й виконують дії від імені людини. Саме тому питання морального компаса стає критичним. Штучний інтелект уже змінює світ праці. Довго вважалося, що автоматизація насамперед загрожуватиме фізичній праці. Проте сьогодні вона першою торкається юристів, бухгалтерів, журналістів, програмістів та інших фахівців інтелектуальної сфери. Згодом ці зміни охоплять і ручну працю. Якщо людина почне сприймати себе як зайву, виникне глибока криза сенсу. До цього додається ідеологія трансгуманізму, яка бачить людське тіло не як храм Святого Духа, а як застарілу оболонку, яку потрібно подолати. Християнство відповідає на це таємницею воплочення. Бог став людиною, освятив людську слабкість і показав, що наша обмеженість може бути місцем любові, молитви і благодаті. Машина може обчислювати, але вона не може любити, молитися, жертвувати собою чи вибирати добро. Саме тому потрібна інша основа для штучного інтелекту. Якщо майбутні моделі мають служити церкві людині, вони повинні мати доступ до мудрості християнської традиції. Церква зберігає 2000 років інтелектуального скарбу отців церкви, богословів, документи соборів, соціальне вчення та досвід святих. Проте значна частина цієї спадщини досі залишається невидимою для цифрових систем. Відповіддю на це став Alexandria Digitalization Hub у Римі, який започаткував Longbeard у співпраці з католицькими академічними інституціями. Його завдання – оцифровувати давні книги, рукописи і богословські тексти. Цей проєкт допомагає розпізнавати і пов'язувати ці тексти між собою. Колись монахи переписували рукописи на пергаменті. Сьогодні спадщина церкви готується до цифрової епохи. Одним із плодів цієї праці став магістеріум AI. Його можна назвати цифровим бібліотекарем, який допомагає орієнтовуватися у вченні церкви. На відміну від звичайного чат-бота, він не шукає відповіді в усьому інтернеті, а звертається до впорядкованої бази віроучительських і богословських документів, енциклік, катехизму, декретів соборів, кодексу канонічного права та інших джерел. Магістеріум AI подає відповідні джерела і повертає користувача до першотекстів. Такий інструмент не має змінювати особисте розрізнення, молитву чи навчання. Він має допомагати людині швидше дістатися до правди і повернутися до реального життя. Майбутнє штучного інтелекту не повинно залежати лише від кількох великих корпорацій. Інакше люди ризикують перетворитися на цифрових кріпаків, які віддають свої дані в обмін на відповіді, сформовані чужими моральними рамками. Католицьке соціальне вчення пропонує принцип субсидіарності. Рішення мають ухвалюватися якомога ближче до особи, родини і громади. Цей принцип можна застосувати і до цифрового світу. Саме так виникає ідея EFREM – малої католицької зорієнтованої мовної моделі. Вона має бути спеціалізованою, портативною і здатною працювати ближче до користувача, зберігаючи його дані під особистим контролем. EFREM задуманий як шлюз і щит. Він може допомагати користуватися потужними хмарними моделями, але водночас захищати приватність і перевіряти відповіді у світлі католицької антропології. Якщо світська система дає відповідь, у якій людська гідність розглядається утилітарною, EFREM має показати інший горизонт, який відображає те, що говорить церква про людину, свободу, страждання, працю і любов. Його завдання – не закрити людину від світу, а допомогти їй входити в цифровий простір без втрати духовної свободи. Епоха штучного інтелекту може викликати страх, але християнська відповідь не полягає у втечі. Церква вже проходила через падіння імперій, винахід друкарства, індустріальну революцію, ядерну добу. Вона може пройти через добу автоматизованого мислення, якщо не забуде джерела всякого розуму, логосу, Божого Слова, яке стало тілом. Наше завдання – лише створити безпечні технології. Потрібно виховати людей, здатних жити поруч із ними, не втрачаючи душі. Штучний інтелект може бути інструментом участі у Божому творінні лише тоді, коли служить правді, свободі, любові і гідності кожної особи. Бо машина може рахувати і генерувати відповіді, але тільки людська душа здатна споглядати, любити і прямувати до Бога. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. На важливості пізнавати скарби східних церков наголосив папа Лев XIV, приймаючи учасників асамблеї Роако. Святіший отець прийняв у Ватикані президента Перу. Під час аудієнції для кардинала Марчелло Семераро схвалив чергові декрети дикастерії у справах визнання святих. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки Київсько-Житомирського римокатолицького єпископа Віталія Кривицького з нагоди 25-річчя візиту в Україну святого Івана Павла ІІ. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василь Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У четвер, 18 червня, папа Лев XIV прийняв на аудієнцію у Ватикані президента Республіки Перу Хосе Марію Балькасара Селаду. Опісля він зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископом Полом Річардом Галагером. Як інформує прес-служба Святого Престолу, під час переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між сторонами та прагнення подальшого їхнього зміцнення. Сторони також зупинилися на питаннях спільного зацікавлення, серед яких соціально-економічний розвиток країни, протидія нелегальному видобутку корисних копалин, сприяння спільному благу та діалогу, а також зусилля, спрямовані на зміцнення суспільної згуртованості.
1: У четвер папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів об'єднання організацій допомоги східним церквам. На завершення щорічної пленарної асамблеї святіший отець зазначив, що цьогорічна зустріч, крім роботи над проєктами допомоги східним католицьким церквам, присвячена темі формування духовенства та ченців у східних семінаріях та колегіях. За словами папи, це дуже слушний вибір, адже надавати допомогу церкві означає не лише забезпечувати її матеріальними засобами для існування, а й допомагати їй зростати у своїй ідентичності та євангелізаційній силі, які ґрунтуються на формуванні служителів, покликаних поширювати її духовні цінності, сказав він. Далі святіший отець підкреслив, що східні католицькі спільноти мають багато скарбів, а також наголосив на тому, що цей великий дар вони можуть принести і всій католицькій спільноті, яка часто не усвідомлює, що в її складі існують різні церковні традиції. На підставі цього єпископ Рево констатував, що наша мати церква є єдиною, але не одноманітною. Її плідне лоно породило різноманітні духовні та богословські традиції, різні обряди та навчання, які взаємно збагачують одне одного. Він заохотив глибше пізнавати ці скарби разом із мільйонами східних католицьких братів і сестер, сподіваючись на подальші кроки до повної єдності з усіма східними церквами. Отож, рішення сприяти формуванню священнослужителів, надаючи їм можливість послухати деяких фахівців, які присвятили себе цій справі, як ви це робили цими днями, є гарним знаком конкретної уваги до цих церков, відзначив папа. Відзначивши тихе і благодійне служіння, яке виконують учасники зустрічі, а також численних доброчинців, які через них спрямовують ресурси тим, хто їх потребує, папа спонукав до роздумів над тим, скільки грошей у цей непростий історичний період марнується на вбивства, витрачається тими, хто розпалює війни. Єпископ Риму наголосив, що суспільства, які пережили конфлікти, ослаблені нестабільністю інститутів, присутністю збройних угрупувань, що ділять між собою територію, а також політикою, що перебуває під впливом і нерідко є об'єктом маніпуляцій з боку зовнішніх сил, яка не є вільною, а маневрує між тисячами хитрощів, таємних угод та партійних інтересів. У результаті такої ситуації, вів далі він, у багатьох країнах панують страх і незахищеність, немає стабільної праці, заробітна плата затримується, охорона здоров'я функціонує з перебоями, освіта є тимчасовою. Все це завдає шкоди простим людям, сім'ям, дітям і молоді, літнім людям та хворим. В цьому контексті святіший отець ще раз закликав замислитися над наслідками війни і нестабільності та запобігати їм з розсудливістю та відповідальністю, адже все це не є результатом неминучої долі, а результатом вільного вибору і, отже, морально підзвітної відповідальності. Лев XIV заохотив молитися до Ісуса Господа миру, прохаючи про відродження поваги до людства та належне почуття цивілізованості.
0: Церква матиме нових мучеників. 18 червня Святіший Отець прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, префекта дикастерії у справах визнання святих. Під час аудієнції він схвалив декрети цього відомства, і першим з них є визнання мучеництва слуг Божих Хуана Торреса Торреса та 19 сподвижників, дієцезіальних священників, які були вбиті між серпнем та вереснем 1936 року з ненависті до віри під час жорстокого переслідування проти віри, яким в Іспанії супроводжувався період громадянської війни. Інші 5 декретів проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу. Це бельгійський священник-місіонер отець Жуліо Марія де Ломбарде, черниця зі Сполучених Штатів Америки сестра Марія Тереза Талон, італійська черниця сестра Марія Анієза Тріболі, іспанська монахиня Клара Андрео і Мальферіт та італійська домініканка Марія Петра Джордано.
2: Цього року виповнюється 25 років від часу історичної апостольської подорожі святого Івана Павла ІІ до України, яка відбувалася 23-27 червня 2001 року та передбачала зустрічі та молитовні заходи у Києві і Львові. З нагоди ювілею Католицька церква в Україні підготувала широку молитовну, наукову та культурно-просвітницьку програму, метою якої є актуалізація духовної та інтелектуальної спадщини Святішого Отця для українського суспільства в сучасних історичних обставинах. Офіційне відкриття святкувань відбулося у Київському костелі Святого Миколая, де за участі представників Римсько-католицької церкви, Української греко-католицької церкви та органів державної влади пройшла церемонія спеціального погашення ювілейної поштової марки. Про важливість відзначення ювілею у коментарі для ватиканських медіа розповів єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні.
3: Україна пам'ятає ті слова, які папа говорив тоді під час зустрічі з українським народом та католицькою церквою. Україна сьогодні запитує себе, чи насправді почула тоді папу, чи зрозуміла папу, чи все зробила на сьогоднішній день, що тоді передавав святий понтифік. Саме тепер це 25-річчя є оказією для того, щоб ми це передивилися. І, звичайно, сьогодні вже, як до святого Івана Павла ІІ, занесли спільну молитву про той справедливий мир, про який він говорив 25 років тому. Він молився про цей мир. Сьогодні це потрібно ще більше.
2: Говорячи про значення візиту в Україну, єпископ Віталій Кривицький зазначив, що завдяки цій події місцева церковна спільнота відчула себе невіддільною частиною Вселенської церкви.
3: Ця увага, якби Святішого Отця, його візит, насправді підбадьорив тоді нас. Папа став для нас ближчим. Його візит до нас був для того, щоб не тільки сказати нам своє пастирське слово, але так само для того, щоб почути нас, українців. І тут не тільки єпископів, не тільки політиків, але звичайний люд, який зібрався навколо нього. Це було дуже важливо для нас. На той час вже 10 років також існувала офіційна структура церкви в Україні, і цей візит був знову ж такою підтримкою, особливою такою зустрічю, яка ці структури тільки укріплювала. Крім того, цей приїзд був дуже потрібний нашій українській владі для того, щоб дещо знайти стабільність у такому складному періоді, але так само була потрібна для цілого українського народу, того свідомого, тої частини народу такої доброї волі, який був відкритий на зустріч із папою, для того, щоб також відчути близькість апостольського престолу, для того, щоб подивитися на свої реалії, а так само на можливості, також через думку, через серце, через проповідь власне святого понтифіка. Ми тоді побачили, що папа дуже добре знає Україну, папа дуже добре знає ситуацію в ній і може також висловлюватися щодо того, якими кращими будуть наші кроки. Цей візит папи насправді підтримав наш нарід, підтримав нашу церкву і заклав такі незабутні спомини а з другої сторони став такою духовною вже традицією для нашої церкви.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Українці, які виїжджають з територій, окупованих Російською Федерацією, і хочуть дістатися до території, підконтрольної українському урядові, змушені проїжджати через Росію та Білорусь. Тисячі кілометрів подорожі, процедури фільтрації та години перевірок, зрештою, приводять їх до пункту пропуску Мокране-Доманове, що у Волинській області на кордоні з Білоруссю, де сьогодні діє єдиний гуманітарний коридор для громадян України. Добравшись туди, вони, втомлені та виснажені, потребують підтримки. Після перетину кордону допомога організовується завдяки співпраці державних установ та гуманітарних організацій. Однією з таких організацій є «Карітас Україна». Про це особливе служіння в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів віце-президент «Карітасу України» Григорій Селищук.
4: «Карітас» працює в цьому хабі на українсько-білоруському кордоні, починаючи з лютого 25-го року. І з тих пір ми відгукувалися на різні потреби людей, які, власне, зараз заїжджають з тимчасово окупованих територій на територію України. І наша робота будувалася від потреб людей, від розуміння того, з чим вони сюди приїжджають. Бо починалося з банальних речей, тобто люди приїхали на кордон, а далі транспорту немає, далі немає як рухатися. І ми зі свого боку організовували цей транспорт, особливо якщо мова йшла про самотніх літніх людей, людей, які мають обмежену мобільність. Це є люди, які насправді не мають ні ресурсу для того, щоб там, знаєте, собі якісь замовляти таксі, чи невідомо в який спосіб, знаєте, знаходити, вирішувати оці логістичні проблеми. Тим більше, що досить часто для того, щоб добратися з тимчасово окупованих територій сюди до кордону з Україною, йшло 3 дні, хтось говорить про 4, навіть 5 днів з кількома пересадками. Тобто це є такий досить виснажливий, складний шлях. І для нас важливо було відгукнутися на цю потребу, спираючись, власне, на таке ж також пошанування гідності, щоб люди відчули, що їх цінують, що зважають на їхні потреби. Але далі ми бачили і інші потреби, тому що навіть для того, щоб доїхати до якогось місця, де в них є знайомі тут в Україні, чи, можливо, якісь родичі в якихось населених пунктах, досить часто їм було потрібно, вони вже навіть не мали ресурсу на якийсь там квиток чи на якісь там інші речі, то так, ми, власне, забезпечували їм придбання того квитка. Треба було їм дочекатися до потягу, яким вони мали їхати, чи автобусу, і інколи це очікування могло бути 3 години, 5, 7. Треба було якось дати людям гарячий обід, щось поїсти. Був, наприклад, кейс жінки, яка з 2 дітьми, 14-16 років, виїхала, власне, з окупованої території, там чоловік загинув, всі документи є знищені, вона приїжджає сюди просто з 2 дітьми, без розуміння, а далі що? Куди далі? Без документів, без нічого. То ми вже, відповідно, наші кейс-менеджери і кризові консультанти знаходили місце для перебування тої людини. Ми вже запровадили тоді юридичну консультацію, яка допомагала таким людям відновити їхні документи, так підняти всі ті архіви, які тут у нас є в Україні, з тим, щоб можна було підтвердити і особу, і, відповідно, відновити підтверджуючі документи, і вже, щоб людина могла рухатися далі. І от в такий спосіб це все набудовувалося. Тому ми говоримо, власне, про ті такі види допомоги, які з того випливали. Це є довезення так людей, щоб це є придбання їм квитка, це є місце перебування, де вони можуть дочекатися до свого подальшого транспорту, це є гаряче харчування, яке дозволяло їм себе підтримати, і безпосередньо це є консультування, яке включає юридичне консультування, та, зокрема, в першу чергу для відновлення документів, але також і психологічне консультування, тому що досить часто люди є в дуже такому тривожному стані. Вони приїжджають досить розгублені. Дехто навіть роками, ще, знаєте, до 22-го року не був на території підконтрольній українському уряду, і вони приїжджають досить такі дезорієнтовані після того попереднього свого досвіду. Тим більше, що ми розуміємо, що для того, щоб їм потрапити на український кордон, ну, також доводилося пройти різного роду фільтраційні заходи, і то це вже люди приїжджають, ну, в такому, ну, я би сказав, досить знервованому стані, тобто в досить переляканому стані. Тому, власне, і робота психолога в даному випадку вкрай важлива.
5: Пане Григорію, які ще організації, окрім Карітасу, допомагають переселенцям на цьому пропускному пункті?
4: Є кілька організацій, які також долучаються, і це є дуже добре, тому що різні організації мають різні свої періоди фінансування, і якщо хтось в один момент має фінансування, хтось не має, знаєте, тобто є таке своє своєрідне підхоплення і допомога, тим більше, що такий наплив людей, які йде, ну, наприклад, Карітас самостійно не може всіх покрити, так? Тобто, бо ми говоримо до 100 людей в день, тобто це є величезні кількості. То є інші організації, такі як «Право на захист», це є, наприклад, «Help to Leave», «Save Ukraine», які також працюють в тому хабі, ну, в такій тісній синергії, в тісній співпраці. Загалом за рік Карітас допоміг для більше ніж 2500 людей, і я думаю, що для маленької команди з 4 людей це є, ну, насправді величезна зроблена робота.
5: А держава також допомагає?
4: Є певні форми допомоги, які також є від держави. Ну, наприклад, держава надає приміщення там, де ми працюємо. Ну, на вокзалі в Ковалі виділили також місце, де ми можемо годувати людей, де вони можуть перечекати, поки вони будуть їхати. Тому ця співпраця є. Але також ми зі свого боку розуміємо, що все ж таки, коли ми є в стані війни, то, напевно, в державних органів не завжди є достатньо ресурсів на те, щоб покривати всі потреби. Це є чому, мені здається, так багато громадських організацій зараз працює і надає допомогу, всі так відгукнулися. І я думаю, що це є, власне, в цьому є сила України. Так що немає очікування, щоб хтось там з державних органів щось там вирішив, так, чи щось забезпечив, а бачимо потребу, шукаємо ресурс і, ну, намагаємося доповнювати одного наскільки можемо. І, ну, зі свого боку можу відзначити, що з боку державних органів, ну, зокрема, якщо ми говоримо про офіс омбудсмена, то є дуже тісна співпраця, є взаємна підтримка. Я думаю, що тут є такий позитивна синергія.
5: Як практично виглядає діяльність вашої команди в цьому гуманітарному хабі? У які дні ви відкриті?
4: Карітас є кожен день. Так, тобто є організації, які мають свої графіки, коли саме вони прибувають там, коли саме вони надають допомогу. Карітас перебуває там постійно, і звичайно, що ми працюємо, що називається, до останнього бенефіціара. Так, тобто, поки люди є, поки є потреба, то ми там є. І, ну, наш мікроавтобус, який довозить людей, ну, може робити по 3-4 рейси та туди-назад протягом дня. Власне, виходить. Ходячи з того, що, ну, поки є потреба, ми працюємо. Немає такої ситуації, щоб там нікого не було. Єдине, що є виклик, чи є достатньо ресурсів.
5: Яким чином ця діяльність, яку ви здійснюєте в гуманітарному хабі на кордоні з Білоруссю, відповідає харизмі Карітасу?
4: Місія Карітасу – це є допомагати найбільш вразливим. І, звичайно, що люди, які повертаються з тимчасово окупованих територій, відносяться до такої вразливої категорії. Це виникло з потреби. Був запит, конкретний запит. Верталися люди на територію України, і офіс омбудсмена звертався до Карітасу, чи ми маємо можливість якось тим людям допомогти. Ну, і ми вже, відповідно, зі свого боку шукали, в який спосіб ми можемо допомагати, і в який спосіб ми можемо, ну, зрозуміти, в чому суть тих потреб, які мають люди, і як найкраще дати відповідь на ті потреби.
5: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. На важливості пізнавати скарби східних церков наголосив папа Лев XIV, приймаючи учасників асамблеї Роако. Святіший отець прийняв у Ватикані президента Перу. Під час аудієнції для кардинала Марчелло Семераро схвалив чергові декрети дикастерії у справах визнання святих. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки Київсько-Житомирського римокатолицького єпископа Віталія Кривицького з нагоди 25-річчя візиту в Україну святого Івана Павла ІІ. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василь Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У четвер, 18 червня, папа Лев XIV прийняв на аудієнцію у Ватикані президента Республіки Перу Хосе Марію Балькасара Селаду. Опісля він зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископом Полом Річардом Галагером. Як інформує прес-служба Святого Престолу, під час переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між сторонами та прагнення подальшого їхнього зміцнення. Сторони також зупинилися на питаннях спільного зацікавлення, серед яких соціально-економічний розвиток країни, протидія нелегальному видобутку корисних копалин, сприяння спільному благу та діалогу, а також зусилля, спрямовані на зміцнення суспільної згуртованості.
1: У четвер папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів об'єднання організацій допомоги східним церквам. На завершення щорічної пленарної асамблеї святіший отець зазначив, що цьогорічна зустріч, крім роботи над проєктами допомоги східним католицьким церквам, присвячена темі формування духовенства та ченців у східних семінаріях та колегіях. За словами папи, це дуже слушний вибір, адже надавати допомогу церкві означає не лише забезпечувати її матеріальними засобами для існування, а й допомагати їй зростати у своїй ідентичності та євангелізаційній силі, які ґрунтуються на формуванні служителів, покликаних поширювати її духовні цінності, сказав він. Далі святіший отець підкреслив, що східні католицькі спільноти мають багато скарбів, а також наголосив на тому, що цей великий дар вони можуть принести і всій католицькій спільноті, яка часто не усвідомлює, що в її складі існують різні церковні традиції. На підставі цього єпископ Ремо констатував, що наша мати церква є єдиною, але не одноманітною. Її плідне лоно породило різноманітні духовні та богословські традиції, різні обряди та навчання, які взаємно збагачують одне одного. Він заохотив глибше пізнавати ці скарби разом із мільйонами східних католицьких братів і сестер, сподіваючись на подальші кроки до повної єдності з усіма східними церквами. Отож, рішення сприяти формуванню священнослужителів, надаючи їм можливість послухати деяких фахівців, які присвятили себе цій справі, як ви це робили цими днями, є гарним знаком конкретної уваги до цих церков, відзначив папа. Відзначивши тихе і благодійне служіння, яке виконують учасники зустрічі, а також численних доброчинців, які через них спрямовують ресурси тим, хто їх потребує, папа спонукав до роздумів над тим, скільки грошей у цей непростий історичний період марнується на вбивства, витрачається тими, хто розпалює війни. Єпископ Римо наголосив, що суспільства, які пережили конфлікти, ослаблені нестабільністю інститутів, присутністю збройних угрупувань, що ділять між собою територію, а також політикою, що перебуває під впливом і нерідко є об'єктом маніпуляцій з боку зовнішніх сил, яка не є вільною, а маневрує між тисячами хитрощів, таємних угод та партійних інтересів. У результаті такої ситуації, вів далі він, у багатьох країнах панують страх і незахищеність, немає стабільної праці, заробітна плата затримується, охорона здоров'я функціонує з перебоями, освіта є тимчасовою. Все це завдає шкоди простим людям, сім'ям, дітям і молоді, літнім людям та хворим. В цьому контексті святіший отець ще раз закликав замислитися над наслідками війни і нестабільності та запобігати їм з розсудливістю та відповідальністю, адже все це не є результатом неминучої долі, а результатом вільного вибору і, отже, морально підзвітної відповідальності. Лев XIV заохотив молитися до Ісуса Господа миру, прохаючи про відродження поваги до людства та належне почуття цивілізованості.
0: Церква матиме нових мучеників. 18 червня Святіший Отець прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, префекта дикастерії у справах визнання святих. Під час аудієнції він схвалив декрети цього відомства, і першим з них є визнання мучеництва слуг Божих Хуана Торреса Торреса та 19 сподвижників, дієцезіальних священників, які були вбиті між серпнем та вереснем 1936 року з ненависті до віри під час жорстокого переслідування проти віри, яким в Іспанії супроводжувався період громадянської війни. Інші 5 декретів проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу. Це бельгійський священник-місіонер отець Жуліо Марія де Ломбарде, черниця зі Сполучених Штатів Америки сестра Марія Тереза Талон, італійська черниця сестра Марія Анієза Тріболі, іспанська монахиня Клара Андрео і Мальферіт та італійська домініканка Марія Петра Джордано.
2: Цього року виповнюється 25 років від часу історичної апостольської подорожі святого Івана Павла ІІ до України, яка відбувалася 23-27 червня 2001 року та передбачала зустрічі та молитовні заходи у Києві і Львові. З нагоди ювілею Католицька церква в Україні підготувала широку молитовну, наукову та культурно-просвітницьку програму, метою якої є актуалізація духовної та інтелектуальної спадщини Святішого Отця для українського суспільства в сучасних історичних обставинах. Офіційне відкриття святкувань відбулося у Київському костелі Святого Миколая, де за участі представників Римсько-католицької церкви, Української греко-католицької церкви та органів державної влади пройшла церемонія спеціального погашення ювілейної поштової марки. Про важливість відзначення ювілею у коментарі для ватиканських медіа розповів єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. В Україні.
3: Україна пам'ятає ті слова, які папа говорив тоді під час зустрічі з українським народом та католицькою церквою. Україна сьогодні запитує себе, чи насправді почула тоді папу, чи зрозуміла папу, чи все зробила на сьогоднішній день, що тоді передавав святий понтифік. Саме тепер це 25-річчя, є оказією для того, щоб ми це передивилися. І, звичайно, сьогодні вже, як до святого Івана Павла ІІ, занесли спільну молитву про той справедливий мир, про який він говорив 25 років тому. Він молився про цей мир. Сьогодні це потрібно ще більше.
2: Говорячи про значення візиту в Україну, єпископ Віталій Кривицький зазначив, що завдяки цій події місцева церковна спільнота відчула себе невіддільною частиною Вселенської церкви.
3: Ця увага, якби Святішого Отця, його візит, насправді підбадьорив тоді нас. Папа став для нас ближчим. Його візит до нас був для того, щоб не тільки сказати нам своє пастирське слово, але так само для того, щоб почути нас, українців. І тут не тільки єпископів, не тільки політиків, але звичайний люд, який зібрався навколо нього. Це було дуже важливо для нас. На той час вже 10 років також існувала офіційна структура церкви в Україні, і цей візит був знову ж такою підтримкою, особливою такою зустрічю, яка ці структури тільки укріплювала. Крім того, цей приїзд був дуже потрібний нашій українській владі для того, щоб дещо знайти стабільність у такому складному періоді, але так само була потрібна для цілого українського народу, того свідомого, тої частини народу такої доброї волі, який був відкритий на зустріч із папою, для того, щоб також відчути близькість апостольського престолу, для того, щоб подивитися на свої реалії, а так само на можливості, також через думку, через серце, через проповідь власне святого понтіфіка. Ми тоді побачили, що папа дуже добре знає Україну, папа дуже добре знає ситуацію в ній і може також висловлюватися щодо того, якими кращими будуть наші кроки. Цей візит папи насправді підтримав наш нарід, підтримав нашу церкву і заклав такі незабутні спомини а з другої сторони став такою духовною вже традицією для нашої церкви.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Українці, які виїжджають з територій, окупованих Російською Федерацією, і хочуть дістатися до території, підконтрольної українському урядові, змушені проїжджати через Росію та Білорусь. Тисячі кілометрів подорожі, процедури фільтрації та години перевірок, зрештою, приводять їх до пункту пропуску Мокране-Доманове, що у Волинській області на кордоні з Білоруссю, де сьогодні діє єдиний гуманітарний коридор для громадян України. Добравшись туди, вони, втомлені та виснажені, потребують підтримки. Після перетину кордону допомога організовується завдяки співпраці державних установ та гуманітарних організацій. Однією з таких організацій є «Caritas Україна». Про це особливе служіння в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів віце-президент «Caritas України» Григорій Селищук.
4: «Caritas» працює в цьому хабі на українсько-білоруському кордоні, починаючи з лютого 25-го року. І з тих пір ми відгукувалися на різні потреби людей, які, власне, зараз заїжджають з тимчасово окупованих територій на територію України. І наша робота будувалася від потреб людей, від розуміння того, з чим вони сюди приїжджають. Бо починалося з банальних речей, тобто люди приїхали на кордон, а далі транспорту немає, далі немає як рухатися. І ми зі свого боку організовували цей транспорт, особливо якщо мова йшла про самотніх літніх людей, людей, які мають обмежену мобільність. Це є люди, які насправді не мають ресурсу для того, що там, знаєте, собі якісь замовляти таксі, чи невідомо в який спосіб, знаєте, знаходити, вирішувати оці логістичні проблеми. Тим більше, що досить часто для того, щоб добратися з тимчасово окупованих територій сюди до кордону з Україною, йшло 3 дні, хтось говорить про 4, навіть 5 днів з кількома пересадками. Тобто це є такий досить виснажливий, складний шлях. І для нас важливо було відгукнутися на цю потребу, спираючись, власне, на таке ж також пошанування гідності, щоб люди відчули, що їх цінують, що зважають на їхні потреби. Але далі ми бачили і інші потреби, тому що навіть для того, щоб доїхати до якогось місця, де в них є знайомі тут в Україні, чи можливо якісь родичі в якихось населених пунктах, досить часто їм було потрібно, вони вже навіть не мали ресурсу на якийсь там квиток чи на якісь там інші речі, то так, ми власне забезпечували їм придбання того квитка. Треба було їм дочекатися до потягу, яким вони мали їхати, чи автобусу, і інколи це очікування могло бути 3 години, 5-7. Треба було якось дати людям гарячий обід, щось поїсти. Був, наприклад, кейс жінки, яка з 2 дітьми, 14 і 16 років, виїхала, власне, з окупованої території, в неї там чоловік загинув, всі документи є знищені, вона приїжджає сюди просто з 2 дітьми, без розуміння, а далі що? Куди далі? Без документів, без нічого. То ми вже, відповідно, наші кейс-менеджери і кризові консультанти знаходили місце для перебування тої людини. Ми вже запровадили тоді юридичну консультацію, яка допомагала таким людям відновити їхні документи, так підняти всі ті архіви, які тут у нас є в Україні, з тим, щоб можна було підтвердити і особу, і, відповідно, відновити підтверджуючі документи, і вже, щоб людина могла рухатися далі. І от в такий спосіб це все набудовувалося. Тому ми говоримо, власне, про ті такі види допомоги, які з того випливали. Це є довезення так людей, щоб це є придбання їм квитка, це є місце перебування, де вони можуть дочекатися до свого подальшого транспорту, це є гаряче харчування, яке дозволяло їм себе підтримати, і безпосередньо це є консультування, яке включає юридичне консультування, та, зокрема, в першу чергу для відновлення документів, але також і психологічне консультування, тому що досить часто люди є в дуже такому тривожному стані. Вони приїжджають досить розгублені. Дехто навіть роками, ще, знаєте, до 22-го року не був на території підконтрольній українському уряду, і вони приїжджають досить такі дезорієнтовані після того попереднього свого досвіду. Тим більше, що ми розуміємо, що для того, щоб їм потрапити на український кордон, ну, також доводилося пройти різного роду фільтраційні заходи, і то це вже люди приїжджають, ну, в такому, ну, я би сказав, досить знервованому стані, тобто в досить переляканому стані. Тому, власне, і робота психолога в даному випадку вкрай важлива.
5: Пане Григорію, які ще організації, окрім Карітасу, допомагають переселенцям на цьому пропускному пункті?
4: Є кілька організацій, які також долучаються, і це є дуже добре, тому що різні організації мають різні свої періоди фінансування, і якщо хтось в один момент має фінансування, хтось не має, знаєте, тобто є таке своє своєрідне підхоплення і допомога, тим більше, що такий наплив людей, який йде, ну, наприклад, Карітас самостійно не може всіх покрити, так? Тобто, бо ми говоримо до 100 людей в день, тобто це є величезні кількості. То є інші організації, такі як «Право на захист», це є, наприклад, «Help to Leave», «Save Ukraine», які також працюють в тому хабі, ну, в такій тісній синергії, в тісній співпраці. Загалом за рік Caritas допоміг для більше ніж 2500 людей, і я думаю, що для маленької команди з 4 людей це є, ну, насправді величезна зроблена робота.
5: А держава також допомагає?
4: Є певні форми допомоги, які також є від держави. Ну, наприклад, держава надає приміщення там, де ми працюємо. На вокзалі в Ковалі виділили також місце, де ми можемо годувати людей, де вони можуть перечекати, поки вони будуть їхати. Тому ця співпраця є. Але також ми зі свого боку розуміємо, що все ж таки, коли ми є в стані війни, то, напевно, в державних органів не завжди є достатньо ресурсів на те, щоб покривати всі потреби. Це є чому, мені здається, так багато громадських організацій зараз працює і надає допомогу, всі так відгукнулися. І я думаю, що це є, власне, в цьому є сила України. Так що немає очікування, щоб хтось там з державних органів щось там вирішив, так, чи щось забезпечив, а бачимо потребу, шукаємо ресурс і, ну, намагаємося доповнювати одного настільки, наскільки можемо. І, ну, зі свого боку можу відзначити, що з боку державних органів, ну, зокрема, якщо ми говоримо про офіс омбудсмена, то є дуже тісна співпраця, є взаємна підтримка. Я думаю, що тут є такий дуже такий позитивна синергія.
5: Як практично виглядає діяльність вашої команди в цьому гуманітарному хабі? У які дні ви відкриті?
4: Caritas є кожен день. Так, тобто є організації, які мають свої графіки, коли саме вони прибувають там, коли саме вони надають допомогу. Caritas є, перебуває там постійно, і звичайно, що ми працюємо, що називається, до останнього бенефіціара. Так, тобто поки люди є, поки є потреба, то ми там є, і, ну, наш мікроавтобус, який довозить людей, ну, може робити по 3-4 рейси та туди-назад протягом дня. Власне, виходячи з того, що, ну, поки є потреба, ми працюємо. Немає такої ситуації, щоб там нікого не було. Єдине, що є виклик, чи є достатньо ресурсів.
5: Яким чином ця діяльність, яку ви здійснюєте в гуманітарному хабі на кордоні з Білоруссю, відповідає харизмі Карітасу?
4: Місія Карітасу – це є допомагати найбільш вразливим. І, звичайно, що люди, які повертаються з тимчасово окупованих територій, відносяться до такої вразливої категорії. Це виникло з потреби. Був запит, конкретний запит. Верталися люди на територію України, і офіс омбудсмена звертався до Карітасу, чи ми маємо можливість якось тим людям допомогти. Ну, і ми вже, відповідно, зі свого боку шукали, в який спосіб ми можемо допомагати, і в який спосіб ми можемо, ну, зрозуміти, в чому суть тих потреб, які мають люди, і як найкраще дати відповідь на ті потреби.
5: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!